oki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lododo leti o du bi dododo ikire 88.9 adaba fm